0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1304. godine rođen Francesco Petrarca, talijanski pisac, humanist i povjesničar, smatra se posljednjim pjesnikom srednjega vijeka i prvim individualistom u europskoj poeziji. Na današnji dan 1402. godine mongolski kan Tamerlan u bici kod Angore, sadašnje Ankare, pobjedio tursku vojsku i zarobio sultana Bajazita I, koji je 1403. godine umro u ropstvu. Na današnji dan 1872. godine Mahlon Lomis dobio patent za bežičnu telegrafiju, što je bio ključni trenutak za nastanak radija. Na današnji dan 1917. godine potpisana Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Deklaraciju potpisali premijer Srbije Nikola Pašić i predsjednik Jugoslavinskog odbora Ante Trumbić. Na današnji dan 1919. godine rođen Edmund Hillary, novozelandski planinar i istraživač, koji je 1953. godine zajedno sa Trenzingom Norgajom prvi osvojio Mont Everest, 8848 metara, najviši planinski vrh na svijetu. Na današnji dan 1923. godine ubijen Francisco Pancho Villa, meksički revolucionar, vođa seljačke revolucije 1910. godine. Na današnji dan 1924. godine u Parizu osnovan Svjetski šahovski savez, FIDE. Na današnji dan 1937. godine umro Giulielmo Marconi, italijanski inženjer, jedan od osnivača bežične telegrafije. Prvi je uspio poslati radiosignal preko Atlantika 1901. godine. Na današnji dan 1944. godine njemački pukovnik Klaus Schenk pokušao atentat na nacističkog lidera Adolfa Hitlera podmetanjem bombe pod njegov stol u bunkeru u Čija jama kod Berlina. Hitler je lakše ranjen, a zavjerenici su pogubljeni. Na današnji dan 1947. godine rođen Carlos Santana, meksički skladatelj. Na današnji dan 1951. godine u džamiji Al-Aqsa u Jeruzalemu ubijen jordanski kralj Abdullah. Kralj Jordana postao je 1946. godine. Na današnji dan 1969. godine Neil Armstrong i Edwin Aldrin iz Apollo 11 postali su prvi ljudi koji su stupili na mjesec. Na današnji dan 1973. godine umro Bruce Lee, kultno ime među obožavateljima borilačkih vještina. Na današnji dan 1974. godine turske snage izvršile desant na Cipar, zauzele luku Kireni i krenule prema gradu Nikoziji. Na današnji dan 1976. godine američki svemirski brod bez ljudske posade Viking 1 spustio se nakon 11 mjeseci leta na Mars i počeo slati na Zemlju jasne snimke te planete. Na današnji dan 1988. godine Južna Afrika, Angola i Kuba prihvatile su sporazum o povlačenju stranih trupa iz Angole i o priznavanju neovisnosti jugozapadne Afrike, Namibija. Na današnji dan 2006. godine umro Benjamin Filipović, filmski radnik, redatelj i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Prvi dugometražni film Praznik u Sarajevu režirao je 1991. godine. Na današnji dan 2016. ukrajinski novinar Pavel Šeremet ubijen u središtu Kijeva u eksploziji automobila bombe. Svojim tekstovima kritizirao je vlasti Rusije i Bjelorusije, a posebice predsjednika Vladimira Putina.
0: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima.

Potresi magnitude 5,1 i 3,7 pogodila su pokrajinu Kupaka u regiji Junin oko 300 km istočno od Lime, objavio je peruanski nacionalni seizmološki centar na društvenoj mreži X. Prvi potres dogodio se na dubini od 24 km, a drugi na dubini od 18 km, navodi centar. Europsko-mediteranski seizmološki centar ranije izvijestio da je prvi potres imao magnitudu 5,6.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1304. godine rođen Francesco Petrarca, talijanski pisac, humanist i povjesničar, smatra se posljednjim pjesnikom srednjega vijeka i prvim individualistom u europskoj poeziji. Na današnji dan 1402. godine mongolski kan Tamerlan u bici kod Angore, sadašnje Ankare, pobjedio tursku vojsku i zarobio sultana Bajazita I, koji je 1403. godine umro u ropstvu. Na današnji dan 1872. godine Mahlon Lomis dobio patent za bežičnu telegrafiju, što je bio ključni trenutak za nastanak radija. Na današnji dan 1917. godine potpisana Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Deklaraciju potpisali premijer Srbije Nikola Pašić i predsjednik Jugoslavinskog odbora Ante Trumbić. Na današnji dan 1919. godine rođen Edmund Hillary, novozelandski planinar i istraživač, koji je 1953. godine zajedno sa Trenzingom Norgajom prvi osvojio Mont Everest, 8848 metara, najviši planinski vrh na svijetu. Na današnji dan 1923. godine ubijen Francisco Pancho Villa, meksički revolucionar, vođa seljačke revolucije 1910. godine. Na današnji dan 1924. godine u Parizu osnovan Svjetski šahovski savez, FIDE. Na današnji dan 1937. godine umro Giulielmo Marconi, italijanski inženjer, jedan od osnivača bežične telegrafije. Prvi je uspio poslati radiosignal preko Atlantika 1901. godine. Na današnji dan 1944. godine njemački pukovnik Klaus Schenk pokušao atentat na nacističkog lidera Adolfa Hitlera podmetanjem bombe pod njegov stol u bunkeru Vučija jama kod Berlina. Hitler je lakše ranjen, a zavjerenici su pogubljeni. Na današnji dan 1947. godine rođen Carlos Santana, meksički skladatelj. Na današnji dan 1950.

0: 51. godine u džamiji Al-Aqsa u Jeruzalemu ubijen jordanski kralj Abdullah. Kralj Jordana postao je 1946. godine. Na današnji dan 1969. godine Neil Armstrong i Edwin Aldrin iz Apollo 11 postali su prvi ljudi koji su stupili na mjesec. Na današnji dan 1973. godine umro Bruce Lee, kultno ime među obožavateljima borilačkih vještina. Na današnji dan 1974. godine turske snage izvršile desant na Cipar, zauzele luku Kireni i krenule prema gradu Nikoziji. Na današnji dan 1976. godine američki svemirski brod bez ljudske posade Viking 1 spustio se nakon 11 mjeseci leta na Mars i počeo slati na Zemlju jasne snimke te planete. Na današnji dan 1988. godine Južna Afrika, Angola i Kuba prihvatile su sporazum o povlačenju stranih trupa iz Angole i o priznavanju neovisnosti jugozapadne Afrike, Namibija. Na današnji dan 2006. godine umro Benjamin Filipović, filmski radnik, redatelj i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Prvi dugometražni film Praznik u Sarajevu režirao je 1991. godine. Na današnji dan 2016. ukrajinski novinar Pavel Šeremet ubijen u središtu Kijeva u eksploziji automobila bombe. Svojim tekstovima kritizirao je vlasti Rusije i Bjelorusije, a posebice predsjednika Vladimira Putina.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.